Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyim burungi nga bugur nga yang jaramba yawa nga yang abangmi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.